to jest jad causas. Boda monda, pitak fagienza pausas. Os na tonsteinze i. Lunch na ven, meun na meun fugi. Ja, wild sentiment, ke nus druben ko temps. Schall de casa an a vos, schott je vis aus a vents. Nus dus, an kontor rest du mun. Wies kontakt in kun lauter, profund.